0: Kesi artam tamka chi gobi na ni ba to jie xi ya bu xi zu ya tan da neng xin da na zo qi le min na ya gen zhi xu na jie qian de ge ju zhi ji pi ju na bi na jin ne ma ne chung du dong tu bu ta ni ne ne zu zhun ji wen bei bu qie li ne le gen lin tu bu tin zhe jie yong ba zhi duan
1: ta ge ra xi xia

0: Ta li kui ti ane chi chou ki zonga na lo liya sok chou ki ni zhenbe chaga chu jia xabra ba. Tendre che goya ki gyum zhen di lo bion lo ge ane ne zu di ge re re che che dai zong liya xie tu zang ba. Dai zong ge ta lo bion ge li kui gyabro na che che xio yang si ge ge yo res. Lo bion lo ge so su laga na lo liya dai zong xak tu je ru chu je ritin kar zong ki jasha ge kor ge chi chi ge yo res. Dai zong ge gaichin chao gai da sung wumi ni ge tenlaan gyuban da nam ge cip je je luk pe ya ki lega kyangyan chebe kaan le ya ane chigi logar ke lumbu da kibu tamba bugyu ane sishu chenye dinzin ki pogu da chobu dozo cuishin sung nye ki puyu muyu dozo ya nonsi chigi meba sogi genzen digi lobyon lo la le ya shebris lobyon lo ge digi gudu zamba semnal qabu yungu yo res dine nima nga deshu paral ya dai zung ge lobyon lo la ya nyenda rishi cha ce gurdi shu ni likui ni so gebro na che che shu ge yo res lobyon lo la ge gar she yo res na
1: mi do zu de ga ta zhe dong gu re ma do ji gi pa chi chi na yung gu ma re
0: du ge de she yo res dai zung ge
1: lobyon ki ran ge king gu ma re likui di mi lim da cha ga le ya lo su ma xin ye ji ri de le kho ya gen zhe chun ju ka she ran yo re di na lo ne dang gu di kho mi ka shi ni mi chi ye ji kui mi xian da ge gyung wei bu, ge bu da gu bu zam ji ling ge ma ri. Ni bu di, li kui ge mi xian da li ya, ngo ge bei le ji xin ge ma ri. Suo lu tu bu yi ne, lo gar ge sam lo ya, yun du deng ge ma ri. Sun bu di, li kui ge mi zang ba mi ju la, den bu do ni gyung am ji ge ma ri la, ko bang ar chin bu yu bei gang li ya, dong chung ji ya li ya, lo go xida yo ri. Den zhe sun zang, a ju sun gong ming ge, ko ya ga bu xida neng yo ri. Ge si mi di pa chi ya me bi na, na pa lo bi yi ne, a ju sun gong ming, jia ya ge tep xi zhe bu ri, du shi ge de xie ge yo res. Lo bion lo ge, ge mi ge ge ge ge.
2: Li kui kwa yin bi yin na, ding chuo zeng ge, xian ga ri, ji ding gang ge. Mi chu, ding yin mang bu xi zha sa zang, di ge car ju ji gen li ya, dang bu ji yin bu di, qu bu ngai ha gu yu. Nian gong le, gong du nian ge je, kuo ya nu zi ka ba dang nu re, nian kuo, ji zhong jir zhu bu zi mi, da kuo ling ga dang je, rang li ya zi zhe gu.
0: Du shi ge de xie ge res. Dus xie tui zambat, ane dai zung ka lam san, bai mu sa la zu ni, ge jing qis zi zi xie ge yo res. Lo bion lo ge,
2: ge mi ka ba yu.
0: Dus ka de ge dam da ga, hap cha khanan san ge dun li ya, ane lak pa chi ge bu yon bu res. Lak pa shuk chen pu ge mu go gi, shu di ne, la du sir pu jing go gi, ge mi chi dun yon bu res. Di, che lu di gende jo res na.
3: Xin dang ma la, neng nu ma ra jen, suk ce rin wa, che zi chu zam nang. Yama chikdung tikbe nudubde, la tu alung nani serwe cho, chikcha wiki ndawe soto tang, haju sungxin, dunzhi duwarji, dunzhi chiaris, la tu serbu jingyo ki gemindige garishiga yoresina,
2: genla kiranliya, kakar naayina.
0: Duskide geshti tu zamba lobyon loge,
2: kasa rangge, lungbu chijo li gengyo ki, midi dingi da cabri, rang chijo zonganliya, ko lamsa lenga kyushi.
0: Duskide shibris, gemindige lese cheche sheni shinse du duyugi tunzam chekzele mangob cheche likui banane seganlama yu yombo res. Daya zungan gyogo gyogo likui gyone.
2: Nimi kasharinka, bintuwa ranka bachin ba.
0: Duskide geshti du zamba likui ge lobyon lo thomba daga gwecha shugi shugi.
2: Jangla nga nimi darine cheche, tinte chenu yomindu.
0: Duskide shev res. Lobyon lo ge
2: chima rangge, chubu chubu da. Shigang nyamba di pangche, song kong ming liya, rog gyor chigang tup chigore ma doa chigi. Samlum marung dinte, tenkyu yo marda.
0: Duskide shebris. Likui ga yanggar, gui cha tseni.
2: Lobyon kirang, ka nengye nub mindu.
0: Duskide shebris. Dai zungge.
2: Ra nim ka sheringa, kawang ko hobre.
0: Duskide geshti di zamba likui ge.
2: Kenyinga, hakbu chenpu chilangche, nga longbu chi zho liya, lakbe ki. Si shung lenge kange, toge kange liya saje, deyo be. Sishung mige, nga simchu, zogyung pa maashu khungsi nye dige, nga tongzhe res cheche, thakbaya tam. Zunsung choya, nyan gulu changma, ki cha da, gyekzin shor chu. Nga ya, nita shira tangbaya maze, gyehu yo che, sokchu zonga na liya, chu chu. Mi shen da ga nga ya, ran namne pomgyo ki, lakari inba se cheche, gyechi ditu zamba. Nyan nga lobyo lo la ki, kamjar ki sungchi kengyo ki, thay makwen chini, nyan zyo desu chun che, dipchun che ka tangchu. 你们你是不是警察说呢？ ngalenga tende yungris je sheje gogo danza gyugdun galgan zamji seju dele to da cha ya go de chu konzulo bin lo la ya sina ji za nya su gu chu klo ji ne de chu dang gi khang ba na lo ya cha dung gi de du zamba de ya la de se bi jin gyo gi ge mi ji ba na ne cho myon je nya ge gu bi ni mi zum si gi de ne ni lem da ma nang si nga de le su
3: du su ge de she bi s gong sun sheng ge
2: yige ge gong de le ya la de se bi jin gyo gi ge mi di de chek dong lak se yo ri do zu sang ma lo bi ge kor ri
3: du su ge de she bi s de li ge ge go ni
2: wo zi gyan la ki rang ge nga zi jin ne su ro je na nye mo rung be le ge di ri kaba jin ni u re
3: du su ge de she gi she gi gu cha cha gyan chi ge yo ri s dai zong ge le lo bi lo le ya
2: gu bi de yong je ni mo mong gu chin su long bu gao tang zhou gi ma gu dun za zha qin bu sun za lo bi ki rang ge jam ying ji gong je gu she bu gong sun shen nga da nyam du song gong ming ge bu ga ta ro na gao le ne nan bar ge cha su na nye kong de cu pi bi ki shu jo
3: du su ge de she ri s
2: lo bi lo ge tang gu che na nye ko dun zi me yin ne le kirang tin zin zu sung jie zang da ri lian ji dang jo gong sun shen rang le ya ge zhi ci ke xie ji xie ya yu di rang ge sim le xia wo de da
3: du shi ge de xie bu de shi gong sun shen ge be me sa le zu ni lo bian gi ga lo di ji nin ge yu de shi lo bian lo ge ge sheng gu yu de shi na
2: lo ma rang ge nam ju jiang jo ge tu zhe di gao lan da ke ba ge yo ma ri da ri nge rang le ya nam jia ngan bi ge zhen ge tu xiong ji le gu yin rangge zu chu de bi ji jie bi na song jiang ge ji ge song ma de yong ya da nam ge chep jie jie lu bi du bu ri kuo le le ya cha bu yin na de me le ya tu xiao yong ge nie ma nang xin jie jie qiu le zi ji li ya jiang zun jie wo da nie nga guo ni le ya rang ge a ma jian guo le ya da dao ji nie dang chou ge ri a men tuo le ran sim zhe jia gu ma ri ran ding chuo zeng ge tu ge ge nim zhi yin be ma zhe song gong ming ge ruo le ya dan jiao chi ran le ya xie ya ci ni yu de sem na lo le ya nia zhe dui le bu du zhen ba lang lin da ru zhe
3: du shi ge de xie ni lo bian lo ge dam ga ci ni song bu ris de ge de shi ne yu zhou lan jiao ji cham jiao dan ban lin le li ji qi lu ji sa ge dam ga ci ni ris gong sun sheng ge dam ga de xue ni dai zong da li gui ku ni da nian duo lo bian le ya tuan jia pu xue zhou de ge da ka zhe ni ri ne bu bu ris na le ce du zang ba que gu da
0: ri zhi cha ji jia ge zhe bian dun yin zhe gu la suo ba du su jie jie a me jian guo le ya tuan jia pu ni ani gao tang zhou le ya ruo yang guo zu bu ris le wa sun zhu xi zhu ce ji xin ce du zang ba dai zong ge ma nie zhu yi gu xie ji ran da li gui ki ni ni lam qin qiu jie bie shuo nian a zhou ya nian san xu cha su na xin ni su ga le
3: du su ge de xie bu ris gong sheng sheng ge
2: yong a bun zhuo sheng bu ki ran nian le ya nian san xu ga tie xi na ni ge jiao zi yong gu
3: du su ge de xie bu ris dai zong ge li gui li ya
2: lang ga gan le ya jie la le ya xie ji gan se se xu ge da ya wo ma jie bi na ran du nian zhu ge da
3: du su ge de na ge xie bu ris li gui ge
2: gong le ya lu men lu la neng xi ge tu zhe yu zang nian neng zhong ga ba jie niu le
3: du su ge de xie ge yo ris dai zong ge da su nga khor kang ba ta kang jo chu je bi ji je ni nie le qin bu ris gong sheng shen da li gui ku ni ni ji wu gong zong gi zhang song song ren ne tuan ni lam qin gyu je qin bu ris chen na gong len zhu gan le ya xie zu bu zu bu li gui lo bu lo ge tu ze le ya xie ni xie ji gang se se xu bu ma do zhang na gang xia qin ni gu yo ma ris ku ni ni mu sum zi ji qin ni wu gang se ne gi zhong de mi zu qin bu yo ba chomla chukbu yu si jili ya lebris gong sun sheng ge gar shi ge yo re se na
2: nima ka she ringa zhu shi ra gyeb zang ka le ka gu shi ra chung che zang chang da gar se de zi sa ga chung
3: du shi ge de she du zang ba li gui ge
2: lis
3: du shi ge de she je kuni ni gyalam sur ki